0: 当ですか。
1: 行かない、戦略がいるの。
2: おい、男いんのかよ。
3: Sound of Cyclonics. Tune called Metal Bass. Refix dub.